Ya na na mo ya re re re mo ya dia dia bo ya dia bo dia bo dia oh dia mo lo oh my adam ay bu ati lo lo lo ba di go ya ple di o di de lo ba ba ba ba ba ba ba ba ba hey oh my heart abale ya ma ba di ba ya.